0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo, u kačari Mika u Beljevcu, pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija danas piše istoriju. Građani biraju budućnost države na veličanstvenom skupu Srbija jedna porodica. Spektakularne scene u Beogradu, veličanstveni korteo 10.000 mladih, od čijeg se skandiranja Srbija Srbija, Vučić Aleksandar i Kosovo je Srbija ore ulice grada. Verujemo Vučiću, on znači sigurnost. Suštinska je poruka građana koji su iz cele Srbije došli u Beograd. 250 Srba iz Vukovara krenulo je u Beograd da podrže srpskog predsjednika i njegovu politiku, a preko Horogoša stiže i kolona automobila sa Srbima iz Beča. Parandilovićev deda krenuo na skup da podrži predsjednika Vučića. Unuku poručio da se vrati pravoj strani. Istraživanje Faktor Plusa. SNS bi osvojila 47,1%, a Studentska lista 30,7% glasova.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

0: Tako ti se sviđa u današnji dan.
1: You listen the best radio in town. Optop, optop, optop.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija danas piše istoriju. Građani biraju budućnost države na veličanstvenom skupu Srbija jedna porodica. Spektakularne scene u Beogradu, veličanstveni korteo desetak hiljada mladih, od čijeg se skandiranja Srbija, Srbija, Vučić Aleksandar i Kosovo je Srbija ore ulice grada. Verujemo Vučiću, on znači sigurnost. Suštinska je poruka građana koji su iz cele Srbije došli u Beograd. 250 Srba iz Vukovara krenulo je u Beograd da podrže srpskog predsjednika i njegovu politiku, a preko Horogoša stiže i kolona automobila sa Srbima iz Beča. Parandilovićev deda krenuo na skup da podrži predsjednika Vučića, unuku poručio da se vrati pravoj strani. Istraživanje Faktor Plusa. SNS bi osvojila 47,1%, a Studentska lista 30,7% glasova.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija danas piše istoriju. Građani biraju budućnost države na veličanstvenom skupu Srbija jedna porodica. Spektakularne scene u Beogradu, veličanstveni korteo desetak hiljada mladih, po čijeg se skandiranja Srbija Srbija, Vučić Aleksandar i Kosovo je Srbija ore ulice grada. Verujemo Vučiću, on znači sigurnost. Suštinska je poruka građana koji su iz cele Srbije došli u Beograd. 250 Srba iz Vukovara krenulo je u Beograd da podrže srpskog predsjednika i njegovu politiku, a preko Horogoša stiže i kolona automobila sa Srbima iz Beča. Parandilovićev deda krenuo na skup da podrži predsjednika Vučića, unuku poručio da se vrati pravoj strani. Istraživanje Faktor Plusa. SNS bi osvojila 47,1%, a Studentska lista 30,7% glasova.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6-mesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 8240 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevozi u gradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama, PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062-121-3399.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretić Mladenovac, vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Opto Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.baki.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Srbija danas piše istoriju. Građani biraju budućnost države na veličanstvenom skupu Srbija jedna porodica. Spektakularne scene u Beogradu. Veličanstveni korteo 10.000 mladih, po čijeg se skandiranja Srbija Srbija, Vučić Aleksandar i Kosovo je Srbija ore ulice grada. Verujemo Vučiću, on znači sigurnost. Suštinska je poruka građana koji su iz cele Srbije došli u Beograd. 250 Srba iz Vukovara krenulo je u Beograd da podrže srpskog predsjednika i njegovu politiku, a preko Horogoša stiže i kolona automobila sa Srbima iz Beča. Parandilovićev deda krenuo na skup da podrži predsjednika Vučića. Unuku poručio da se vrati pravoj strani. Istraživanje Faktor Plusa. SNS bi osvojila 47,1%, a Studentska lista 30,7% glasova.
0: Najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, u Kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Tehnički pregled Moretiću Mladenovac. Vrši registraciju vozila, prenos vlasništva, kasko osiguranje, registraciju na rate bez odlaska u MUP. Nalazi se u Kosmajskoj ulici broj 111 u Bataševu. Telefon za informacije 064 23 00 999. Tehnički pregled Moretiću Mladenovac. Vaš pouzdan partner. Produžetak registracije bez odlaska u MUP. Plaćanje na rate čekovima građana. Telefon 064 23 00 999.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.

doma, vidim pila, može selfie jedan. Što ne može selfie, ljubav, selfie, selfie, umoli, selfie, samo selfie. Ja radim samo selfie, volim selfie, kako volim Sofija, kako vidim Sofija.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

0: Как се зове песма? Няма вече.
1: Dobar si dečko, ali...
2: Molim vas, ljubi vaša Seka Aleksić. Uživajte uz moje pesme i slušajte najbolji radio na svijetu, Optop Radio.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u Aranđelovcu, autocentar Baki, sve vrste guma, vulkanizer, autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 77 52 747. Kačara Mika.

Novo u Aranđelovcu, Autocentar Baki, sve vrste guma, Vulkanizer, Autoservis. Poseti nas za Natliska 89 ili na www.bakideo.com.

Novo, novo, u kačari Mika u Beljevcu. Pored najboljeg pečenja, u ponudi jela sa roštilja, sarajevski ćevap, svinjska rebarca i pileće belo meso. Telefon 063 7752 747. Kačara Mika.

Tehnički pregled General Auto Mladenovac. Kod nas možete produžiti registraciju vozila bez odlaska u SUP, izvršiti prenos vlasništva vozila i platiti porez na prenos. Nudimo plaćanje čekovima na 6 mjesečnih rata bez kamate i platnim karticama na rate. Nalazimo se na dve lokacije. Prva je u ulici Slavka Manojlovića 101, selo Mladenovac, i druga je u Kralja Petra I 330, preko puta Minela. Kontakt telefoni 011 82 40 277 i 063 77 96 738. Tehnički pregled General Auto Mladenovac.

0: Radnja za prodaju i ugradnju PVC stolarije Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca vrši prodaju prozora, vrata, zastakljivanje terasa, roletni, komarnika, mermernih okapnica. Za celu kuću poklanjamo gratis venecijanere. Radimo sve vrste aluminijumskih i PVC ograda za dvorišta, terase i stepeništa. Vršimo uzimanje mera, demontažu stare stolarije i prevoz i ugradnju na celom području Srbije. 20 godina sa vama. PVC stolarija Macura Mont Misača. Pozovite nas i proverite naše cene na broj telefona 064-1248-735. www.boskovicmont.com 069-1299-390. PVC stolarija Macura Mont iz Misače kod Aranđelovca.
1: Dobra reklama za vaš bolji marketing. Marketing služba Optop Radija. Marketing.
2: Info telefon 062 121 3399.